0: Sabrina Carpenter. Mi serviraš jedno fino espresso na 15 po 7. I ovdje može da se podgutujeme za to, ako si ušte nisi drgnat na pat, da pregledame prvim kakve su stojbate na patišta, ti imali nekada zadržuvanje podolgi, da li ima nekada policijska ili eventualno radarska kontrola. Sobrađen servis je za mnogo kratko na radio.
1: Čekaj, Jovako napravi su veštačka inteligencija?
2: Da,

David Guetta je ova When Love Takes Over. Ova je vo Vikend utra. Leto do maximum, hitovi do maximum. Dobro utro, Jelena, pozdrav od Igor i Marija. Ova je porakata na 072 607 777. Trgnat na vikavu 6.5 za dojran.

Let Me Love You, Justin Bieber se zapiša zajedno sa DJ Snake na playlistata Samo hitovi za ovaj 1. avgust. Od kada to mi praviš društvo za ovaj produžen vikend? 072-607-777 na Viber si pravi meni je mapa od kada se sluša kanal 77. Evi i Angela veli pozdrav od Patkon Mavrovo, kolata polna, raspoloženi je tu šte poveće. Kanal 77 veli nije društvo od prviot kilometar. Neka bide patovanjeto prijetno, a tamo ušte poubava. Ve slušamo prespa, malko odmor, malko prošetko i mnogo uživanje, baš mi trebaš ovakov produloženo vikend, ova je Vesna. Se nadavam ki se odmoriš i ki uživaš vo ovije slobodne nekoliko dena. Imam pozdrav od Skopje, ovoj vikend veli rešiv da ni przam nikade, kafe, terasa i kanal 77, ponekogaš najbavite planovi se bez plan. I se soglasvam s ova, nekako spontano to nikomu poveke mu leži, neli? Pozdrav Bojan, ti posakovam ubav i prijatan produžen vikend. Se nadavam deka pokraj tebe, a i pokraj oni koji što slobodni, može bi pak i se zafateni zakanata ličnost i pokrajniv, kako na Young Daddy, nekoja Lidija.

0: 1077. Samo hit ovo leto. Slušaj glasno.
1: Yo sam guys, this is Google.
0: Kanal 77.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: VLT Jackpot Manija so serija od fantastični jackpot dobivki. Vkupno i do 1 milijon evra mesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na VLT. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
3: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
4: Se bara zlatnata ribka za zlaten popust. Boletot se renovira. Za mene se je za novo. Mislev nema šansi. Ama sega? Ja najdam.
5: Boletot se renovira. Najgolemiot popust i najdobrite ceni. Se stekogaš v osetek. Ne propuštajte. Se neka bide novo. Setek, omilen mi je za tehnika.
6: Proizvodi создадени su mnogo ljubov, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Carmen.
7: Strumka za poinako uživanja. Со полно меучиња и вкусна крушка, создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд струмица.
8: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts. Од Макс Струмица.
9: Канал 77.